Siani ni mo wekia kula dong la su mo fagi do blusu isoblele ntielie isoblele kokobo ikula kula kula etia radio maria wa ikula ibo inze mule dong wajwe kun e singo kisa manzi nusu a William minga ingo ya amunia israelia o mien ya mutran